0: on est volé, il y a Awanimo ni get
1: o fa luti o fa luti alomi lamu
0: ki la tun need
1: o ye mi o ye mi o
0: awon ni kunu.